0: si Asuaw tamoy mo.
1: Tabi ko nga binabay na jam ka to, toho nga pod minute nung suvabid pagunta ko.
2: Hozo di ko yung sasamod.